0: ntate muruti maine hanyane fela mofokeng wa ka ngwana chifi ngwana mofu ke kopa ho khutlela pineng ke kore ke kopa ba pala pineng
1: beno hambo olusuna
0: munenwa jolo kauntse o bua ntate muruti maine o ra ke le emiseng a ke le emeng ka o bua dinthotse sna molemo hanyane fela a ke le mameleng gore na go nna ga le mpona ke tsamaya ke se ke phamisitse maoto ke phamisitse difuba ke phamisitse tlhogo tlho ya ka e phagame ke shebile pe ke mang